avevi un po' monete e osteriave. Snokti se vidu kraj, svoje te često odstojave, ne osteriave ljubav, monete i osteriave.